0: abusia onyame ye animguase bi afri ho wayi ahokyere bi afri ho wayi ensupa bi afri ho ade ana aye ensuo wanimu ahunhu wanimu no ano pe onyame wayi sane ma na afri ho wayi yarewa enyarewa aye ensuo bi ohaw aye ensuo bi ahokyere aye ensuo bi ensupa aye ensuo bi astanfo sori etia eka mene o eka da we get aka for da we ka onyame se ohia free ho na ohia ohia otu ohia se ne aye ohia bruburu ano pe onyame otu ase otu enimbo ase ne da busua so onyame oso sane e ma adie bia lo aye ahosre e da busua mo ne mani panko ko wenim e ma wa ma
1: Yes, Lord. It can never destroy us. It can never

0: kuwa hudwo e fiede biya. E ma waba yen studios mu. E ni oman fobe chiche nkomo. E wani ya wa ye. E ni wane niswa di huno. Se ye ukuro mu kuo. E juma ye kuo. Anansu se ye kuwa biya mudi juma diye shunkubi. E mre ni niyo. Fradum kuwa nkabo mre e wo 0256-392-997. 0256-392-997. Chamfonyi biwa weni su se. Ube tutu anamo aba yen studios e wo koko mle mle fano fa street. Na wuni o manfu abe chuchin kwa mwa abe yensen na ho ama afufro. Adum kuwa nkabu mre, wukuo, wasem, wone, na aduma mausimpie ni apano. Adum FM, yeah, tough.
1: Sentinel, Sentinel.
2: Mukasa, Mukasa.
3: Ani Mukasa sent.

0: na nasemu a woken yina da no wo se ne enam so maja no pa se dia ho den sa eyi ni tifra no pa no so bibi se dum djadwuma na mpanimfo gina wanam ka se eyeboye na se boye na ekontompo wo se wo ntumi hwehwe mu hu ne enam so e ma se agetum wei eyi ni ti nemom se de biribia wo ye no no beto aso aye hwehwe mu na nsunsanso wo de abani brim
1: Eje bi se no ni dum no ya na ehunhwehwemu no enya 1 day and 2 days ejuma ebo etimi take weeks ebi kra month because they be an any development e ba I be boy with investigations no patch so hu no e ya dia ye hwemu ahwe na ihu de dia ya se no ba ya e tin fam the trouble abon team no then so no ya ihu no ni e dia in fact ho na yekoni ni nko foko din kita ho e o kwa mbiti na bo mu ba ife ja sisi ho a e de san ni mani na aka ho e je
0: mhm abusua ne no e na watie no
2: mhm e de na yetie si mu a e je se onjuntu okese 1 or bo ne nyom o se na today ne je se ne ya ene ne ne e na mpa ye bedwa ene ne ne ne nyina ne se Adrum FM Wife 2K Jam and ya no super pepe. And what the drum La Palm Royal Hotel and yeah this is Sasuo. Now kwa she said ye chas na nena pamfo. One ma bo stage no atutunye masen kunya baby VIP fortna VVIP. Yen ma ye kwese wa BSC ta ye ready ye jinemuni ye dia sani yetina se chese enkwa. Na ahubwano. Ya bekwa grounds na ye she sedia e honomo entutu yeno etiye. Na channel manager yo no Wardroom TV eye owura kwa bi sen what say say ahobwo nyina wiedru bebia deda ne kwamu a ene anadwo ye de ne gye no ekwohyehye so eti babia ye koye program no baka no waka ne check enkonya wo say ko check petrus a wo so mba wo nyina so bedwo ma mu nyina check everything check ne tese ye de gye mu a eye de ne ye hye ede ne ye ka eye afi 2000 brain mu nyina